سو دوستو میں معافی چاہنا ہاں کہ ساری گل بات ببی جی ہونا نال نہیں ہو سکی کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کر کے میرے وال ٹیکنیکل پرابلم نہیں کوئی آئی انہوں کی کال جڑی سی وہ کچھ سیکنڈ ہی بند ہو جاتی سی تے ادھر کوئی ٹیکنیکل بھائی چلو اینی ہو سکتا میں اپنی گل بات چالو رکھدا نہ گانا بھی کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی کرتا رہا گا اپنا ٹائم میں پورا کرنا میں دوستو گل بات کر رہا سی بھارتیاں دے پخنڈ پونے تے ایکٹر پونے تے اپنے سماج دا جڑا دکھانت ہے جڑا جڑا روپ سانو پسند نہیں اودے اتنے میری گل بات چل رہی سی تے اونوں ہی میں تھوڑا جا اگے ودھاونا جڑے میرے 15-20 منٹ رہ گئے نے میں ارج کر رہا سی کہ ساڈا نا جڑا مطلب کہ پولیس والوں تو گل میرے ختم کیتی سی کہ دیکھو پولیس ساری جڑی پولیس ہے اسی کوئی کرائم کرتے ہاں یا بھارتی ناگرک کوئی بھی کوئی کرائم کرتا ہے تے اودی سزا انہوں ملنی چاہیے ہے جرمانہ انہوں ہونا چاہیے ہے پر ساڈے جڑے ادھکاری نے پولیس ادھکاری وہ بہت گندیاں گالاں ماواں بھن دیا کٹتے ہیں بازار لاگوں کی لیڈیز بھی لنگ رہی ہوں نے بے شرمی دے طریقے دے نال اے پولیس دا کیڑا سٹائل ہے ڈسپلن دا کیڑا طریقہ ہے اے تے بدتمیزی دی انتہا ہے کہ اسی جہدے کوئی قانون بھنگ ہویا ہے وہ بھن یا ماں دا کی قصور ہے جنوں یہ گالا کڈ رہا تے اے دے موڈے تے سار لگے نے شرم آنی چاہیے ہے کڈنی کیوں دیا گالا وہ سیدھی گل بات جرمانہ کرو جڑا وہ ہوندا ہے وہ قانونی کاروائی کرو جڑی وہ ہو رہی ہے اے شرم والی گل ہے نمبر دو دے اتنے جس طرح میں ہوں گل اس طرح کہ ساڈا جڑا سسٹم ہے نا وہ ہے ہی ادا کا ساہت

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہیں گے۔